går der lige op. Du sex, momenter må også regne med. Så har det skrøjt til.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, ein Trainer,

verbrenner spuk. Je grøste de vågnende dæmoner, og det nu fik op for lure. Men nachter kæmmer de dæmoner, i den lav på en persona.

Der er været der dag for grin og svære. Der er håndsmidt med flug for sager. Og de aner der er saus med vågen. Hør det med en flug med vågen. Hauset hat kein anderes Ende, wenn ihr die nimmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, an der

sagtens meistens gå ind og stille. Forstår os os kært. Forstår os os kært. Forstår os os kært. Forstår os os kært.